0: jefe no kwende ha ndị nọ ebe ha na-atụ bọmbụ ka ha na ha tụrụ ndị omekome bọmbụ ka ekesi wee fụ ụdị ọnọdụ ahụ oge ọbụla atụ bọmbụ a si na egburu mmadụ ka ihe chọọ ka ndị Air Force mee n'ụdị ọnọdụ ahụ kedu ihe ekesi wee fụ ya
1: ịma na agha na ụmụ ihe gbasara banditry agha na ụmụ ihe gbasara banditry a adaga nke ndị ti na-akpọ conventional war strategy conventional war strategy bụ nọ ọ bụrụ na abịakwa egbuo line na ebe a bụ ebe a na-alụ agha ndị mmadụ ejekwa n'ebe ahụ mana ife na anyị fụ na ma agha na-alụkpọ na Iran nkịta e nwere ka a na-akpọ asymmetric war ọ bụrụ etu ọwee si wee kpa agha ka o si ada ihe a mekwu na mpaghara anyanwụ south east ịlụta mgbe mbụ ọ na-abụ ụmụ omekome gaa yiri akwa ha mee ya na-eme ihe ndị obodo adịka ya sịna ha na ndị obodo kpakpara ndị obodo ejide ụfọdụ a sịghị na ọ bụrụ ụmụaka na-eme na ụmụaka nke a bụ ndị otu na-eme natural nwere onwe ọ na-enye ndị ọrụ nsogbu ebe nwee ka esi wee bịa gbuo ndị ọrụ ije ka iji a sịghị na ndị akwa ndị na-agara onwe ha mana a na-asịghị mba na ihe a bụkwa ebe ndị a na-enye nsogbu ịfụ na ọ ga-eme ndị agha abanyewuru ebe